kumon li karuta katia na kwan naruna niman kahoro sila na teke chochi kabinkil otyo ke shakwal li kongkong chie sila renako kaing sa kumonil takatin akib ay atiyos atiyos karutyo koskulbal ikwal takal ikutyo korilbal na kekwan hunak limla chakilal talinim la tsoleba larin ikoban utyalakbash tepalev letenabit barkwan li institutos normales na tiyeman chakri banyak li la web hilal malakaniam na kekuban chakri chikunila na keilok li tsolok utuk enseñanza aprendizaje chanchan tanak pera kabaite singkil chanchan tanak tiyo keo katsek tanangkil chanchan tanak terak na hingato ek chubek adinakor kilnim la tolibahal kwa na rin sa lekatenamit ko ban li Instituto Normal Mixto del Norte Emilio Rosales Ponce haru chia rokik haru mil tikafkisin si tsolok karan utanakwan ah panonele ah kubanil ning karu ochoch ah isonele kwan anike kwan ke salinaktil tenamit nanakchibalak likangel na kwan shbanon kisalin batsolebal Instituto Normal Mixto del Norte kahoru silal Hoshkati, aran ke echekri doctores, enfermeros, enfermeras, arquitectos, ingenieros, jalan, shtepal, li ingeniería. Kwan, tiyo ke chikangelat sa shkublal awa behilal, kwan hun, haan lak tsibrik in li awa behilal. Narakti banak li shkangel na keshbanu, salinim la tsolebal, Instituto Normal Mixto del Norte Emilio Rosales Ponce. Utebli hunhun, shigebli Instituto Normales, kahoru sila li shkangele. A banana na kwan tiyo kosh na wal, nak tiyo terash halbal chan rulis tsolbale. Terash kebal chikai chia. Utenton ak tek angelek te tzolok ek lao te tzolok eku. Chang run ak teshbano chiko kain. Nak shinkwan na in shik angelek karan katawe shkileb kanawe biru aniakeb li chahom. Nak esh cholani rib rin ak te tzolok. Ultikwe nga lishkabay nga chik ultikwe abanan ultikwe li kangel. Anakwan sa lichia ba in tiyo chi tzolok huli al. Liras malak lirisin tiyo chikangelak reshola ninkil liras malak lirisin salitsolok salihun chikchap sheshharib ane chikangelak anakwal matchachit solok ko kaina kishbanu ho kaan kishbanu sheel chubek kwanke bani akib li kaskisin na kishtakla chakib li shkachin li shkokal chitsolok karan naket nakt naket chal chan rut ishbanu reshola ninkile Aanten to na kake taka ito kaoslak. Kwan nak na ke chal. Chan ru na ke shbaanu in kanin nao panak. Ikla sakal sakal na ke echak kwan ak oonal na ke echak saliro choche. Renak te tzolok alam sali basiko. Ut kitesh keli si te sali normal te tzolok. Ikla uteku barte shike blak basiko lak. El 20 de pal. Narach chibal nak lakbasi kumak ak chikakwi. Barchin takak elik lakakok alik nak te ek sa likwak pol sa li sexto primaria. Barchin takak eep. Ay, atiyos chikuyin mak. Ting makok tanarik ining kaush. Malak kakwi terak kabay tesinkila o lakral chosh. La oli neba la oi makale kameri ka kwartil. Renajanat na no ko kuinkasi naruna ko el chubek. Banas kuinkana ke naruta o el chubek hunelik kuan korru bel shabeb. Hunelik katokbal kubenak uta ancha.